14:38 minuta, slušamo Lima Lena i Kito more platit. Lima Len koji evo ne može da ne spomene zapravo da je iz Galižane i evo ono što ga lijepo čeka tamo u susjedstvu Galižane je upravo vodnjansko ljeto. Ovaj vikend donosi nam iznimno bogat zabavni program. Radio Company u petak u Vodnjanu, Noć Martuline u subotu u Poreću, Modna revija i koncert Style Sounda 60-ih u Vodnjanu, Lude 90-te, Romantične 60-te i Opuštene fešte uz more sa naravno sjajnim delicijama. Najbolji su razlog da ovaj vikend svratite do Vodnjaštine.